0: Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li mu?

Tržište rada u Tuzlanskom kantonu i dalje karakteriše veliki nesklad između ponude i potražnje, pa se tako među najtraženijima nalaze ljekari, nastavnici i građevinski radnici, iako ih je mnogo nezaposlenih zbog loših uslova rada, nedostatka iskustva ili migracija, a i službe za zapošljavanje poručuju maturantima koji ne nastavljaju školovanje da nema potrebe za žurbom s prijavama na evidenciju, jer je krajnji rok za to 30. novembar 2020. 2006. godine. Na Panonskim jezerima u Tuzli održano je 6. izdanje turnira odbojke na pjesku, jednog od najpopularnijih takmičenja u okviru ljetnog sportskog programa. Riječ je o događaju koji okuplja brojne ekipe i ljubitelje odbojke na pjesku iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Turnir je otvorio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji istakao da su u narednom periodu planirana još 3 turnira, uključujući 2 međunarodna i jedno takmičenje za mlađe generacije. Naglasio je i da ovakvi sportski događaji doprinose promociji grada, ali i jačanju sportske i turističke ponude.

Na današnji dan 22. juna kroz historiju su se dogodili brojni događaji koji su ostavili snažan trag u svijetu. Jedan od najznačajnijih dogodio se 1941. godine, kada je nacistička Njemačka pokrenula operaciju Barbarossa, invaziju na Sovjetski savez, čime je otvoren istočni front i napravljen preokret u toku drugog svijeta.

svjetskog rata. Ovaj datum pamti se i po brojnim događajima iz oblasti politike, nauke, kulture i sporta koji su obilježili različite epohe. U našem vremenu vas podsjećamo na neke od najzanimljivijih događaja koji su se upravo desili na današnji dan.

22. juna 1757. godine rođen je britanski istraživač George Vancouver, koji je plovio sa kapetanom Jamesom Cookom 1772. i 1776. i istraživao Australiju, Vancouver i Island. Posebno su značajna njegova istraživanja Pacifičke obale Sjeverne Amerike. Po njemu su dobili naziv grad i ostrvo u Kanadi. Na današnji dan, 1898. godine, rođen je njemački pisac Erich Maria Remarque. Postao je poznat po antimilitarističkom romanu Na zapadu ništa novo, koji je proveden na mnoge jezike i filmovan. U romanu se opisuje život njemačkih vojnika koji se tokom Prvog svjetskog rata bore na zapadnom frontu na francuskom ratištu. U Njemačkoj je zabranjen ovaj njegov roman po dolasku Hitlera na vlast. 22. juna 1941. godine počela je operacija Barbarossa u Drugom svjetskom ratu, u kojoj su Hitlerove trupe sa više od 150 divizija napale SSR duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora. Italija i Rumunija objavile su rat SSR-u. Na današnji dan 1987. godine umro je američki filmski glumac i plesač Fred Astaire, koji se proslavio u hollywoodskim muzičkim filmovima sa partnerkom Ginger Rogers. Njegova scenska i kasnije filmska karijera trajala je 76 godina i u tom je razdoblju snimio 31 muzički film. Općenito ga smatraju najutjecajnijim plesačem u historiji filmskih i televizijskih muzikala. Američki filmski institut proglasio ga je petom najvećom muškom filmskom zvijezdom u historiji. Na današnji dan 2001. godine Njemačka je počela isplatu ratne odštete ljudima koje je nacistička vlast tokom Drugog svjetskog rata držala na prinudnom radu.

I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen dva puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u kojima su 3 lica zadobila tjelesne povrede. Jedno lice zadobilo je lakše tjelesne povrede, a 2 lica su zadobila NN povrede. Evidentirano na jedna nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Dogodio se jedan ostali događaj. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 265 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili 2 intervencije. Gasili su požar niskog rastinja u naselju Dokanj, te požar na napojnom strujnom kablu u Bosanskoj Poljani. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu, osim ulicama Mije Keroševića i dijela ulice Izeta Sarajlića. Zbog kvara koji će biti otklonjen u toku dana, saopćili su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. A što se tiče gipsa, autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije Kružna A i Kružna B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Brčanske Malte, a polosti su svakih 30 minuta, saopćili su iz gipsa. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj donosimo i za 8 sati. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Turističku ponudu grada Tuzle između ostalog krasi Soni trg kao muzejsko-turistički kompleks na kojem se u vrijeme turske vlasti vršila eksploatacija soli, pri čemu su zaštićeni i učinjeni dostupnim za razgledanje ostaci glavnog solnog bunara korištenog u vrijeme turske vladavine. U zgradi koja se nalazi na Solnom trgu građanima i svim posjetiocima Tuzle dostupna je stalna muzejska postavka predmeta iz doba neolita i drugih historijskih razdoblja pronađenih na lokalitetima u i oko Tuzle. Postavka je izrađena 2003. godine, a u njenoj izradi učestvovao je Muzej Istočne Bosne u Tuzli, tadašnji kustos, arheolog Mirsad Bakalović i Vesna Isabegović. O posebnostima i značaju postavke govori Nataša Perić, viši kustos Muzeja Istočne Bosne Tuzla.
1: Na Solnom trgu u Tuzli, koji je inače dio industrijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, u sklopu kojeg se nalazi i Slani bunar,

22. juna 1757. godine rođen je britanski istraživač George Vancouver, koji je plovio sa kapetanom Jamesom Cookom 1772. i 1776. i istraživao Australiju, Vancouver i Island. Posebno su značajna njegova istraživanja Pacifičke obale Sjeverne Amerike. Po njemu su dobili naziv grad i ostrvo u Kanadi. Na današnji dan, 1898. godine, rođen je njemački pisac Erich Maria Remark. Postao je poznat po antimilitarističkom romanu Na zapadu ništa novo, koji je proveden na mnoge jezike i filmovan. U romanu se opisuje život njemačkih vojnika koji se tokom Prvog svjetskog rata bore na zapadnom frontu na francuskom ratištu. U Njemačkoj je zabranjen ovaj njegov roman po dolasku Hitlera na vlast. 22. juna 1941. godine počela je operacija Barbarossa u Drugom svjetskom ratu, u kojoj su Hitlerove trupe sa više od 150 divizija napale SSR duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora. Italija i Rumunija objavile su rat SSR-u. Na današnji dan 1987. godine umro je američki filmski glumac i plesač Fred Astaire, koji se proslavio u hollywoodskim muzičkim filmovima sa partnerkom Ginger Rogers. Njegova scenska i kasnije filmska karijera trajala je 76 godina i u tom je razdoblju snimio 31 muzički film. Općenito ga smatraju najutjecajnijim plesačem u historiji filmskih i televizijskih muzikala. Američki filmski institut proglasio ga je petom najvećom muškom filmskom zvijezdom

u historiji. Na današnji dan 2001. godine Njemačka je počela isplatu ratne odštete ljudima koje je nacistička vlast tokom Drugog svjetskog rata držala na prinudnom radu.

Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona, koje je trenutno u procesu osnivanja, najavilo je mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle zbog načina uvođenja informacionog sistema saobraćajne edukacije, odnosno aplikativnog softvera koji se koristi u procesu osposobljavanja kandidata za vozače. Protestna vožnja najavljena je za sutra u periodu od 7 do 10 sati u ulicama Tuzle. Kako navode iz udruženja, javnost ima pravo biti potpuno i transparentno informisana o procesu implementacije ovog sistema, uključujući i utrošak javnih sredstava za njegovu nabavku, razvoj i održavanje. Iako je softver predstavljen kao rješenje koje bi trebalo unaprijediti rad svih učesnika u procesu saobraćajne edukacije, iz udruženja tvrde da sistem još uvijek ne funkcioniše u punom kapacitetu. Prema njihovim navodima, u praksi se i dalje javljaju poteškoće u radu, dok se pojedini ispiti ne održavaju redovno, što direktno utiče na kandidate koji čekaju ostvarivanje svojih prava. Iz udruženja dodatno upozoravaju i na informacije da su nadležne institucije prilikom provođenja nadzora uočile određene nedostatke koji se odnose na obradu i zaštitu ličnih podataka kandidata. Također traže da nadležno ministarstvo javno saopšti koliko je sredstava do sada uloženo u ovaj projekat, koje su ugovorene obaveze realizovane, koji su nedostaci uočeni u radu sistema i koji su rokovi za njegovo potpuno i nesmetano funkcionisanje. Predstavnici autoškola i instruktora pozvali su nadležne institucije da hitno preispitaju primjenu predmetnog softvera, te da otvore dijalog sa autoškolama i instruktorima kako bi se pronašlo prihvatljivo rješenje. Organizatori ističu da će protestna vožnja biti održana mirno i dostojanstveno uz puno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Saopštenje je potpisao Tomislav Tomić, predsjednik organizacionog odbora Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju.

biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Biraču u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba.

Učenici Richmond Park škole iz Tuzle i Bihaća predstavljali su našu zemlju na jednom od najprestižnijih međunarodnih srednjoškolskih takmičenja u Sjedinjenim Američkim Državama, koje okuplja mlade istraživače, inovatore i buduće lidere iz cijelog svijeta. Također na prestižnoj međunarodnoj naučnoj manifestaciji koja je održana u Londonu postigli su značajne rezultate.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Učenici Richmond Park škole iz Tuzle i Bihaća predstavljali su našu zemlju na jednom od najprestižnijih međunarodnih srednjoškolskih takmičenja u Sjedinjenim Američkim Državama, koje okuplja mlade istraživače, inovatore i buduće lidere iz cijelog svijeta. Također na prestižnoj međunarodnoj naučnoj manifestaciji koja je održana u Londonu postigli su značajne rezultate.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela.

0: Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH

sa puno energije i daćemo sve od sebe da pobjedimo. Nadam se prvim minutama na mundijalu, ali najsretniji bi bio da pobjedimo i prođemo grupu. Reprezentacija je bitna, poručuje Malić. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara na rasporedu je 24. juna u Sjetlu s početkom u 12 sati po lokalnom, odnosno 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Izvrsto mi na stranu pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.